0: Toți au încetiri. Radio Catre FM.
1: Hey, yo, big wave. Tell them I come.